0: Atari gaja mwatha nini uji kite wega eta kwa Furious Booth ya Liboro to kinyiria dhinashara na dagika ikumina idha to Gashokia gatho nyigi muno muno makiria kurwe mudhikiriria For keeping it kukena FM Rwebotop hujambo Niede mudu mukenu muno Nene gwetikia ona eni uraigwa we muega na we nadhayo na we nagikeno Asanti sana na karibu tafadari ni itu Ino ni tafadira yaku tafadira nea gukena rushini This is a morning kickstart good morning to you Na karibu sana Jitera adu eri na ihenya Ugeria muno ku edit ni gushokia gatho Mwega Rushini.
1: Good morning, Reverend Pastor.
0: Morning to you.
1: Wamale waidini kagara ita kirirayo.
0: Asanti.
1: Bila jana ule naso na charity.
0: Ehe.
1: Beza la ido.
0: Ehe.
1: Charity wako wawasi kwa musai.
0: Ehe.
1: Charity yoke wake dogoli.
0: Ehe.
1: Charity janet duwa mwora waje hiya.
0: Ehe, toko janet.
1: Janeti.
0: Ehe.
1: Mwisho mwisho.
0: Ehe.
1: Happy birthday kule Raida wako kena abuja lege vega.
0: Oh, happy birthday Raida. Asante sana, thank you so much wa amari.
1: Na nidira... Nidira kuka hivya.
0: Nidira kuka hivya kamuno makeria na nidira kinye hivya madam badha lifoti yaku.
1: Emo, mama oma vuyoye.
0: Nidira makinye hivya lifoti yeyo mwondo weto wa amari wa hivya kaka. Good morning to you.
2: Good morning to you, Rafael.
0: Karibu sana.
2: Vina kaoru geto ya msi good drug.
0: Eee.
2: Ido gori tuwe bayo.
0: Ehe.
2: Ikariyo dhe ya kaa mwanya mara huke
0: ee
2: na kiulia ni kuwe Raida wagevego na toke mwishaka happy birthday
0: ehe
2: umuulia Raida wadhireku
0: Raida wadhireku thank you muno makiri ya nuwa kamnya medirie muno good morning to you
3: ee nagaide karoshi
0: nagaide ka
3: wakini ito lalea mangu na iku wako la dungo wa mangu
0: mhm
3: oku tuweza unatawara hukini ya wega
0: ee Asante sana pia ushinde salama salimiana sana na kuru magaro ushini
4: Good morning
0: Morning to you
4: Ukati nae makamura nga
0: Utura kaku
4: Ndiyo madele yoko rafaro yitu na dile nao
0: Asante we thank God for you
4: Great shaki mother FP
0: Eee
4: Na doctor hu
0: Asante
4: na
0: hera ni mwale wa mwale ni gatho siya asanti sana thank you asho mana liana kuhudha waku maga idhia muno muno muno mudo weto ema we mwega roshini
5: aparo wati ya rito
0: babae
5: kwa nate ya baba
0: gutire na kaoru babae
5: nye nandiye na kaoru we
0: ni uro kira gede jero
5: na viva kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: asanti
5: na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: hei
5: na kenja na wana mwoto weto mc good raki na damo igu wawu na wamare
0: ehe
5: na nani se wage vega na ikari yobe ya kenya gori mwa wage idio nea doa yoda mea hake vegero
0: asanti sana makinyiri ya geidhishi ya kwa negado
5: thank you
0: asanti sana thank you so much gatho shia manyamuno makiria for tuning tuko kena FM ribota bugisho okiria tuko tunabana Francis atoshanu leto shoketo igire dhini waga dhiti shito
6: bukena traffic
0: thank you so much and good morning to you geki ya maitho garura farafara ea thika road gona hale ya mudhaiga nea biti kugia na kajamu kanini aire selasi hena jamu leo nige daiki ya maitho ring road ona kwa kwena kajamu kanini noka ito jamu toto tuwe zetu ya rura dabau tine ugigira hale ya globe la udabau tawatire na jamu leo nigere dashoka daigira mushi wa Nakuru goku ni Nakuru apana dabako igira Nyeri farafara yake ngongo ni jega kigajona kuwe ni kwega no kure Nyeri ona gakere rodi ni kwega ona skuta hatire na ho dashoka dakinya mushi wa Nakuru old Nairobi road kudio na kwe na jamu no kwa dabau tini karakaburu gishua road dashoka dakinya kule mushi wa Eldoret farafara ni ya Eldoret iteni road kukutire na jamu no farafara no katakati inega akumira farafara ya Eldoret Maraba Road na runigi hana di road hawogo hea doe na kajamu ka ina furani good morning to you na karibu sana na okiririkane your safety tunauga atiriwe kiumi ya geki farafara tikiharo uduwabere nisho wa kumenya farafara tikiharo farafara tikuwa mogo tuwala medhako farafara kutili mashidano tikiri na modo wadha wei farafara ini ya kinya owega safety first every journey every time good morning na karibu sana
6: netwa shokereria nikuria rwe boreru
0: okay.
6: Kena FM, Kena Roboto.

0: octubre.
1: Ajá.
0: O poeta o Narewad.
1: ¿Ateco?
0: Kenare.
1: Kenarewad.
0: Ajá. O con esa comida.
1: Ajá.
0: El día o poeta o Kagodu.
1: Kagodu.
0: Aquí le veo no more arte.
1: Ajá.
0: Era aquí no me yoño.
1: Mhm, me yoño te rico. Men duki to re menyonyo no nereko
0: kenare de ni warari
1: ehe
2: timi
0: eta ko kagona ira artite
1: mhm
0: na anti da eta ko bro akahagara
1: ehe
0: na farare ayume te hare ugo ugo modu ti o agitare ya ko ri aga todo no di hare kuma hara ga ko
1: mhm
0: e fare ti kana iria kuma ha o to ka ka mira do ta kira sa ka do ali e ka mira ha ya fura yo va
1: okay
0: mara ya ka go ne di ka di ra ri ha pere ya o ki ni ata no kuma di ka di ne o ka ne ati e go di na be go
1: e ti ne ya mau mau
0: e ha ka ti ya mau mau
1: okay mhm
0: e o ime ta ha ya fura yo va wa ki ha ya fura yo va o me ta na ikuru ka ji o go ga do ali ga kira sa o ka ji ra mo ti so ka ji ka mira ra ko e o ga di zika
1: okay okay
0: arafu bado kuria gwito kuria gitagi para ya kuma haria andu tutaga nya bare gutinya gidungurire
1: ehe
0: uru ni aragite ri komiaka
1: mhm
0: na arata ngirada ika ya mucho
1: mhm
0: na falabi tu sia ya ne tuota na muno no go tufuga maido
1: okay
0: na kuria gwito bado kuria gime ta kuria giari ro kuria gitagi gem ti tago wa tuwa tage kuria nya ndoma wa
1: mhm
0: na atire okaira ona kamuguo angirugamia ekite
1: mhm
0: para to fatore afati go dode ka kuma hari akagwita uri ri
1: mhm
0: odi go kogira gachoire sifoni tugere gatama yo tiri ododo mo ekite gucoka nya karati na mungere na karibu
1: wa uganya duma ward mc wa nyweta gwatia
0: eta go bedu wa jiko shega
1: bedu wa jiko
0: yes.
1: Thank you so much.
2: Hey, they were agwe takadwariga. It was there on Saturday.
1: Mhm.
2: Jire okwe na njira kienyu. Wanao na njira kienyu. Yani rite la rengi ya ndira
1: makete. Kienyu, what do you mean by kienyu?
2: Jira e. Mhm. Ya keto e eduo carriage.
1: Ehe.
2: Muga thiwega
1: na karami.
2: Eh mwaki nyabandu tu.
1: Eh.
2: Mweno mwe wa left.
1: Ehe.
2: Mena metirini.
1: Ehe.
2: Mweno wa right merami. Yani yesrami onayo ne was okay the katikira na kuumbere. No nita gukwereithia tena.
1: Na tiwa kwera na tiwa kwera ko nida nyita na tiwa kwera ko.
2: Eh tiwa ko nona.
1: Nona
2: wa yakiwe.
1: Eh.
2: Kigutena njire mwe pati guthira mwe na left.
1: Riu
2: kianyu kimwe. Yothe ni na mino gwe kundu mugo kinya amwe mamenu. Anamura. Ani tiate.
3: Baba.
1: Oi, atiamwe mamenu.
3: Na bairo.
1: Oi.
3: Kwero zero sin.
1: Udire na kauri nwa gawe baba.
3: Ai de mwe wa muno baba.
1: Ku kwanyu ni ku.
2: Tazalani.
3: Eh, buto ana ha kafete di kraka kafete.
1: Ehe.
3: Mbuga ka ruti tena. Mama tiene ma komire kumare ya moni wa maluku ne tena ma para para.
1: Kota gora horia ma radio ya kufafa bitu.
3: Nina de ko yumo ubo ya kamani.
1: Oh, ne neighbors. Oh, sawa. Mhm.
3: Eh, uwe.
1: Eh.
3: Mubuga bitini ya utete wira wa mazukuru
1: mhm
3: na mundu na mae mtie ne mako mire mona wa mazukuru ya uta wira
1: kabeti kukune kafete constituency

0: yo all the 190 ne mathira togane uthie kure kwa star 447 hash togane star 447 hash ogisagure box number 1 niwe kwete bulitada wona wero oops na nwaigwa bado girithano sirio kuori ngangana na box na bemwe maita maingi uria kwa hotekeka ginya wino kena grisio ithano nige uria guthaka box yo na bemwe ithari ritanathira niwe rakuhe mweke wako inuka na siringi 350 andu mirongo iri ko thutha daika 10 kwe na 350 kuri andu mirongo iri fatani ukoro ugurite box yo namba imwe maita maingi ugietha ngiri ithano yes na nikio dagi kwira we hikage kwetukira star 447 hash moroto nixon idirago mere waji ko victoria mwaura victoria waji ko mwaura Jane Edward wa Bogo, Jane Wajiko, Samuel Getau, Moduto Pitago, D. Kennedy Mwangi, John Masira, Odomwena Luka Dongo, na Peter Kibet, yes, Odomwena Kelvin Kibet, Nemako Makeguvo, Modo Sirigi Gridano, Gridano. Omodo, osione saiwa dhainya, saiwa dhaithano, niwamwe hangiri. Kogwa mudhikilia, box number 1, cheza nayo, odageka gula tigiti. Tutigalitie adu 180, tutigalitie adu 180, narikuruwa ya dhate, no maheo sai, dageka isi ya tigara mugu waja. Ii aya dhate li, kemaheo omodo sirigi giridhanoi, dageka isi ya tigara ki, dageka isi ya tigara mugu waja, dageka isi ya tigara mugu waja. Kahida inaka nako negwada kwa bakwalia na mudu ihaha, jalie na mudu ihaha, aleto Mario ni, no waga aki, Mario ni waga aki, ni umwe walia mehotanide besa jaga muno, na negado siya mwanyandi dona haina mudu leto Peter Dirago, Peter Dirago uva kite boxi naba idhala tomaita iko minamere ne waheo G64. Yes, congratulations. Gwedide boxi yo uratha kamitha kama itamaigi orea kwa hotekeka. Ginyo tigirele ni hake kunegele kanyamu. Nigyo mwode ni Friday. Friday nyadaka kutigirele ni tuwaki. Tuwaki gamarima na tuwaki sokia mahea. Mikioro na adwe gemona kiheo ginyo tomagana. Negala mauduma oma kiagirele. Lidikana toga ni kule kwa star 447 hash. Wagi sagulira boxi na bemwe na ihenya eri na sai waku wona wagura tikiti werwo oops ogerera ogino ogino ogi ginya daika isitha to sithire lirikana tulenda ad 180 arya mara kituo na besa sia gukwamura mwihangiri siringi girithano ikono girithano na igutethi handu uthuka wali boxi na bemwe we mwega rucine
1: ekwega muno muno muno
0: nani jagirita muno getwo gitahi wagu yoku ni gwa ukene fm dirali na mario ni waga ki getonga mwari wagi toga nivyo mwari wagi toge mweno liku witu wa Kenya
1: mwari wagi toga Kiabu.
0: Aya Kiabu nekwega
1: nekwega mweno kari wage kuo
0: neki wikaga mweno siwa Kiabu nani Kiabu mweno liku hii ni
1: uko kakari oko hasura mwana yutuma
0: no haso ya kawaida
1: hapa kule ulea wira ulea woneka
0: kari ya kari oneka
1: iyo hale hale oneka
0: good na weni dona ni wagi tuma tamu yuhangiri kule kwa star 447 hash
1: dakura
0: tokire kuo ukwenda boxi namba sigana kuugo ni rikuyo yaku ya munyaka wiciririe niyo yaku ya munyaka
1: hey. Box number 5
0: box number 5 yako negereria bia sigana
1: ya negereria
0: 381 giri 81 no amenya uri umwe wadu ale matongoretie muthenya wa umuthi ithari ri kuheo besa jega
1: atete
0: nikiye wekire murungu
1: Kuhusu
0: sini yana
1: na
0: ofira gaida kare kio
1: mude
0: ni jeje mani na kiri ira nenda
1: tidi
0: ya giza kasi yana mnyasa aya ira watidi dono na ikomi
1: ona ikomi
0: mama na
1: ira
0: oh yola la kitema ita tamai ganaira ira dia la kitema ita manama aya ira doka makedo kama kari yola la kire ikomi na dona ni
1: Ii mama.
0: Ii nino kila adhimo muno noge tidia dhayo no dhere me.
1: Regi muno.
0: Asante sana. Mudhikia no wake iguira. Usio dena dhaa kitaida dano na kanya. Mwuriwe na weri. Wifage. Diko wa star 447 hash. Kwa giri dhano no igu taidie. Let me tell you. Deada koba kuna egera adu dhate. Yes, adu dhati haha na yeye nya giri sui dhano idhano. In the next 10 minutes. Ne kuona niya odage kahena adu atatu. Fatani ugure box hiyo. Box number 1. Maita maigyo ulea kwa hotakeka. Nigyo wa migura wage kanyamu. Dina giri mino ugue tano. Dina kuhena dhu dhadeka ikumi. Ne kuwe ugure star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Mwikili ya negwe rili atiriri. It is a drinking nation. Yeni. Anuwa ikina isi yonu na thikuri ya mudu kani na nyitaka hudu. Jala menya ninako. Hmm. Aina buri na ngobe na ndari gidu. Oke mwala kia kani mojoi. Mwanya oneteko. Ya. Adhuri ya koro. Ya. Anakia nini? Airetu na dumia ni marame nywa nyamu. Na kuratu ekate johi ni ranyu wana kike na kikirokine ni muno. Deo nile minister na kia kiugate adu ni maranyu wa mitho odame igimuono ni kuna ni ekonomi ni jaga. Adu ya hati minyama ikarafuruli uliku. Ekonomi ni jaga kagira naku. Duthi ina kuku wone adu ulea mararira. Na kuku masinani wone adu ulea mararira. Adu matalegi ya kure. Ulea maraiya. Ulea marakoba. Ulea, let me tell you. Ati adu kukula thoda ni kugate. Ati, onaria kwa nagia vena muno muno muno. Idu imwe.

0: no agu ken FM rebato ni na ni geto gitahi wa guyo. Yes. Ani gado si mwanya. Reuri. Ale na de todiro ni de kuma kure mwana wa githina. Gikuyoinde wanona musiari umurakaritia karuta guo uvatie kura na maitho todo na madiko na magwite njaga ya nyukwa na yathoguo ndukaneke atia. Na nithia makire muno muno ni kuona ati amuciari ni akwira murio ndakateme miti mugundaini wake mwa mugunda wa muciari that is kusiyo akire wa baba wao ya nigetha ati mwanake ucio ndagathie kuhuthira mbeca icio uru gucinywa na gwikoria kwenda nacio no mwanake ucio ndangeigua na nyina agathanda mbu agathanda rubu rwa mbere akarira akarira ria muico akona no arutire nguo ciothe nigetha arume mwana uyu nake mwana uyu e thimu-ini akoya thimu akoya video wega nginya agazumu nyina ii nigetha mbica ikimukua kwiririe wega ni kuria githi mundu mugima mundu rume mugima nyina na utire nguo ndathi matakana na you are on the right or kana othe uri on the wrong. Yes, no ni uru muno ya kiko na musiani yake ukiruta guo todo rimwe you know kwa mwono waka build your control uwe kura ni urakalide muno na siari mana ugabu mana siuta guo tiri ya bere no kura guwa likedo kiuru muno ni kiuru mikiwe ni uri niki kiki tuma mwana ketosyo wakinya hidi teo nyina aluta guo ati ulio hali ulio ugazumunyo kwa guo maito guo kamo zumu watale na guo na tukuo tuwa dhine mwana kemo kigu mwana kemo li tudogo mwadhia modu saitani. Ona ke komete ni hii niwe wakihadite yari hafa oguwole kana ni uki hudhira ni kule waka hiru wole. You know, niki ikigituma webi so oguwo. Ni ukule kodama itu uwa kinegena. Ati umuzumu. Ukuheli bisa. Na biso waka soko kekira kule ngeri inesio kinyeri. Mutu tali wadafu. Ukwada makofi. Mere mata tutusho kato sila ketu unanaga. Tunanganu waena mahetia. Mosiari leke guire. Nega yaku ya keri. Unanua kwa kile subuwa. Toto kukiriwa siari subuwa na omekuwa subuwa muno. No ni ukura guwana kawuduwe ya teno no gai yakwa. Ona gai yu tukura guwana kendo iguwa adake tiyuli ya mwega. Ni maita maigana wa mwune gana gia. Thodole uthaisi doho tata kule hara ntire. Na ni ukimu na gana gia limu wakimu na wakai wenu yogo sono kona dale mwune kule hara ntire. Ni maita maigana oge muruma. Taka tumia kare akarogi kare ka yufu kamo le terume gai. Todo ne gai yaku. Ona mutalato wana nawe wana maudu matali mega. Ni ure. That was so bad. That was uncalled for. It was bad. Then I got your video. Anyway, there that tole kia ha, mugani netuwa kuhigiri ya leu, jetekiri ya tuhe agani mirogoiri. Kiri agi kia ho? Agani mirogoiri. Agi kone u kuhigiri te kuhulia. Kwa dumagwe tu lotobora. Ogietha. Besa litalea kulia bele Elizabeth Wagui shiringi giri mirogo tano. Elizabeth niwe wadha kama itama igi muno alimugeni mudhenya wa omuthi. Elizabeth adha kite maita maigana alimugeni adha kite maita ikumina mugwaja only idhariri riadha idhano maita ikumina mugwaja mudogi adha kite maita ikumina mugwaja ne aliswa boy John Kirui Royce Dirago Nancy maita ikumina kedo tabitha wa boy Mary Mudoni John Gishoni Peter Getao Susan Wairimo Jen Kialie Peter Jega Jen Wagui Joseph Udungo John Modia Simoni Dirago Ruben Mugo Rachel Wamboi John Gideji mudogi tuwa Peter Wanyama na Juliet Wagui siringi giri mirogo tano omudu siringi giri mirogo tano omudu na geni madhakitio maita 20 ikumina kilu uguo na ne maki kwiro uguo leure. Yes, congratulations. Yes, congratulations. Leure deada tuweke kaudugafa ta atumia dhikuisi ni masokata kundagena tumahea kahida kanini muno kamweke kanini muno atumia ukai haha deada atumia magana matatu kwanza na maraheo omudu siri giri kumi. Yes. Uliokuwira besa nyigine bahati yake. Box iria ili na besa isi ni box number 1, 2, and 3. Mutumia neoke haha. Daka iye kugate omudu. Iye mutu heabe. Daka kuwira atiriri atumia maraheo kuma giri kumi. Ginya giri magana matatu. Majole tine giri kumi. Na box iria ila mahe besa ni box number 1, 2, 3. Box number 1, 2, 3. Mutumia. Nego kweka mweke gaka niye gitahi waguyo. nitondo nimukwi nitumwedete nigetha tumuthondekere weekend yanyu na maundu manyu makiagirire tumuthondekere weekend yanyu maundu manyu makiagirire no ni kwenda kwira mutumia haha atiriri ndirenda tuigananie atumia othe uria we nacio ekure mukuru kwa jenga uria we nacio ekure akareni ekure muthaiga no uria wikamukunjinyire uria uri kure west edis eldoret no uria uri elgon view oguo niguo ndirenda tuike uria we haria jakaranda no uria we githurai kogwo najira huthu tukuhe atumia kamweke kaiga naine tukuhe atumia kamweke kaiga naine tukuhe atumia ekite atia kaiga naine no nao matigage tugwithie thi na nie ari thaa yithita na dakika 25 tugani ladies only kuma dakika no dikwenda kuona mudrume urathaka ono mwe mutumia we hau nio ya thimu yake hinya star 447 hash mutumia we hau ladies nafasi nienu ejo mutiko gwithia ni weekend tumwe form ya weekend ni urumuno githie thabari utideo kira muzai na ni ukoko bera bia ciake na ngaho cokaria dali ya kiama na ni ukoe ciake rinda ni ukoe tauta ciake ama let me tell you nataka nikupatie hii nafasi woe thimu yako woe thimu yako hii nya star woe thimu yako hii nya star 447 hash woe thimu yako hii nya star 447 hash wana wa hii nya star 447 hash gweda we shagurire box number 1 kana box number 2 kana box number 3 dilikana toga box ile ilaria ni box ya bere box ya keri na box ya gatatu box ile ilaria haria tumia ni box ya bere box ya keri na box ya gatatu na gutirama kania ka mutumia ni uma gukurige kaduma kuo asa gutirama kania ka ni uma kurige kaduma kuo na ni gwenda kwira muthuri ta Paul mwina Hassan nyenye si wanawake tabadhali tupatie wanawake nafasi na Simon na mudogo wetu Peter you know you men no agaru mudu renda gwikira dera kana hii mudu renda gwikira kirida na kamithi arume toga tuhe atumia kamweke unless gukorwo hii Paul thimu yako na Peter ni mutumia wa kura hothe no kwa yako ina mpesa na kone wega muno umutumire mbesa icio magana matano igetha ngangane maita maingi kuria kuri thimu yake ya mpesa tondu masini no hata gukuima haa ni kuthoma ritwa ya gimuthuri ito yake muzai so atumia ni twa muhe kamwe kigaka abawe go le tikiti wa bere we mutumia okay thimu ya kuhinya star 447 hash abawe go le tikiti umwe peke yake we mutumia we muiretu we maitu we shushu tikiti umwe peke yake tulenda atumia magana matatu 300 koguri ona makuheo theri tuhe igana rimwe igana rĩa twendi igana maga you know thiĩ na ihenya hau na ihenya tondũ mũtumia waheo kamweke twahutia jamu ya thuri haha makiri na makiri twahutia jamu ya thuri haha makiri na maki makiri na makiri and let me tell you arume metĩkĩte gũikara harĩa kando mathomage ngathĩti makĩonaga cagua kũrĩa arĩ na ũrĩa KDF mararekeirio kũrĩa Moise Bridge na makĩonaga ũrĩa arume mararumio haro ya mwĩrĩ nĩ atumia makamũhe kamweke so that you get empowered nikio dako ira wabe we gurire tigiti ucio umwe na ihenya we mutumia na ni kwetu kira star 447 hash ni kwetu kira star 447 hash box ile ira tigia ni box number 1 box number 2 na box number 3 odugi wali sege odugi wali sege li mutumia ukuigira gukurita ria bere mutumia ukuigira gukurita ria bere umuthi ndari aigira ringi ena gi surprise ya kuma shilingi magana matano nginya ngiri 20 kogo as long as duigirite guku umuthi na we mutumia nduri waigira na nduiriga kuigira wahota kuheo airtime ya kuma magana matano guthie na iguru kuigira tu uguo kogo kio wega thimu we mutumia mugenie ogetengere guku juge na wengine uthiku wa star 447 hash uthiku wa star 447 hash ogeshagure box either na bemwe na baigiri kana na baitha tukogwo nie ndagutiga hau woe thimu uthiku wa star 447 hash yeni woe thimu ohinye star 4 #447#, thiku wa *447#, osagure boxi na basigana, osagure boxi na bemwe igere kana idatu, osio ne mutumia na jere ya rumea dilo na woko tawiri ako ti mutumia wakura adhaka uo itapadhali duke ya tulakara nie ne gira mutumia kamweke batia mwanamuke nafasi yake una ne malaitha ganya ne muno o koroni o mako hota na *447#. So ladies wapote pale mlipo ugothi kuwa *447#, *447#, ni *447#, ni *447#, ugothi kuwa *447#. Box ili anatumia ni box na bemwe, box na baigiri na baithatu, sagura box ye mwehau, mutumia wana wa sagura box ye mwehau, wana ya kuwela oops dukarire box yo migure litari ya keri yee midhake litari ya keri wadhaka litari ya keri na mweke wako inu kana bonus ya shiri gigiridhano litari ya keri liaga kitu dukamake wetari ya gigiridhano guna litari ya gatatu uri wena mweke wako inu kana giri mirogo etano atumia mirogo ere eo niyo focus kwa uko neniwe igidhaka maita maige makelia nigedha aginu kena giri mirogo etano ureo wadhaka maita maige otogu wa igu wageni nogwe na mweke waku inu kanabesa njige makiria togane kugwa *447#, *447#, tuwaki he atumia kamweke kaka kaide ni haka deda kwa bakwalia nado meha deda kwa bakwalia nado mehaha deda kwalia nado mehaha deda kwa bakwalia nado mehaha ya ya tiriri kajali tinado igana okay yes tuwebe tuwalia na dumeha gwada kwa liye na dina Grace waja Grace waja ne mutumia omwe ahota kuhea tumia mwehoko nidoa ni yako hota ni idabesa ajega atumia na inywe niko changa muka kwa changa muka na mwato kwa idhiyara kia gwelo tiyoso wako mwe kahida waka now I'm threatening you jameni nini mekana no ni dhiyara musanga mukeo na mutaide kiteri yes taleu toki ya liyogu nidoa na kwena atumia mehaha kenya bedabule atumia meigana ona haa ona agema gaidagia aya ni maroka wetuma boxing number 1 2 3 boxing number 1 2 3 ni mutumia turahe kamweke *447#, *447#, Esther Wajiro yes congratulations nilitalia kulea bere kuigira boxing number 1 ni yako he giri 39 Evelyn Wagu boxing number 2 giri 29 Murito Jane Wagu Wagui na Irene Mwai sirigi girinya na orioge giri 39 Ruse Wajiku box number 3 ni yako he giri 24 Murito Catherine Wamuyu box number 3 ni yako he giri 39 Jane Wagesi box number 1 giri 24 Dona Modo weto Gladys Joki box number 1 giri 74 yes congratulations na majority ni atumiaga ni asio ni majority ni atumia ageni majority ni atumia ageni majority ni atumia ageni kogu mutumia we hau box yeyo wagula tigiti wayo omana yo taguri kwedukira *447#, omana yo taguri *447#. Okay, saguri de either box number 1 either box number 2 na box number 3 box number 3 box number 3 kogu onegweda wefage nataka ujipange lilikana neatumia congratulations Mudoto Virginia Wajiko ndona nwagula box number 1 maitamana nwaheo giri 40 Jane Wairi Mojoroge box number 3 maitamatatu giri 39 ona Alice Wajiko Mwagi box number 3 maitameri giri 74 anyway congratulations mambo iko hivo mambo ni mwacheche mambo ni live odile da haha le tuo we mwega
1: niko ega sio
0: nani jagiri tamu na muno oge tuo guyo uko ni wa uken fm we magwitaga atia hihi
1: nika wa Grace Waja
0: Grace Waja we mwe nori kufururi uitu wa Kenya
1: me mwe na wa Nyeri
0: ore Nyeri
1: wa Mweja
0: we ku
1: Mweiga
0: oa we Mweiga
1: eni
0: Mweiga ne kewe kaga
1: Dile
0: vera
1: de
0: nyobani. Wewe ikala kwa nyobani lodo ikala. Neko hiko hike takari kuhuri kwa kwa nyumusi.
1: Neko hika.
0: Oh ya. Niwe ya. Mudo wa kehike tani ya huru kare mwe. Ya. Niyo vite kule kwa star 447#.
1: Eh,
0: nisio. Ugwethaga besa ku, ugwethaga besa siya wikati ya number one.
1: Eh, besa jige kaduka.
0: Eh, uige katuka.
1: Eh, minima mosie.
0: Ume mosie.
1: Eh, nidikwada wikala mosie mono.
0: Leu nereori uma ihewa, iho ya reaku.
1: Ake?
0: Leu nereori uma iho ya reaku.
1: Eh, ni.
0: Leu ure gaini asoki iho ya reaku.
1: Fio, fio.
0: Eh, besa sigana hau waikili yo sigana.
1: Giri 276.
0: Giri 76.
1: Tetamaka.
0: Oda akete maita maigana.
1: Maita tetamaka togo.
0: Maita 3 only.
1: Gira gia.
0: Gai, eh?
1: Eh, ni dona bahati yako. Eh, gineta fio.
0: Neguo, neguo.
1: Mm.
0: Wow, congratulations. Hane modurago dikeria mutumi ya wehauna neotua heka mweke idhariri.
1: Mm.
0: Tura mera manganga ne fio fio. Ogeleri ya mutumi wa mwere ati ya dhaisi, dhaisi.
1: Dakao, agerie,
0: agerie
1: fio.
0: Agerie, agerie fio.
1: Eni.
0: Wow, that's good. And congratulations. Na ugetidia wega na ugethereme kawira ini gaku.
1: Ah, thank you.
0: Ah, asante sana. Mutumia no wake igwira, usio ni mutumia muona. Hari ugeha ndenda kuhurira. Nimeona pia aleto. Okay, nego hurira ngimaiganona. But for now, mutumia ndo gatekere gutugoithia. Ndenda twamukira ithatu cia nguvu. Mutumia usio ni akwira maita matatu mana. Nye da kwera wagura tigiti wa bere hari box number 1, 2, 3. Age kurodu kuheo kiduri. Gura tigiti wa keri, dina bonus yako. Gura tigiti wa gatatu, dina kiru yu tuwa giri mirogo etano. Lu ugulite tigiti idhato we druini. No ulio kugula tigiti makiria ma idhato guthie na iguruli. Hari box yeori. Neguo uro gerera mieke yako inukana. Giri mirogo etano, ginya shiringi milioni yemwe. Lila huko lirika ni ati umudhi ulio kukula points nyingi. Tuina mweke wa huko na gira 1M. Tuketiriha kiumi ya geki. So, mutumia we hau ni ya gefage. Kiuge wikedi ni yake ya gira kuma woku wa uke na FM. Ni kwedo kira star 447 hash. Ni kwedo kira star 447 hash. Diana tomo kira idhatu siya nguvu. Na ke mutumia ulio boru keina akagula tigiti umwe kana igiri kana idhatu. Ulio boru keina tigiti umwe igiri kana idhatu. Ginya tigiri ni ya kiona kedu. Otherwise, uko na mnagani. Mambo inakupeleka vipi? Mambo iko vipi? Ni maudu ni mwachache? Mambo ni mwachache? Mambo ni mwajaje? Good. Ni uri. Kajawabe tuigu idhatu siya nguvu jameni. Wacha tusikia tatu za nguvu. Ni furahi di.
2: Ni tuwa shokereria. Ni kuri ya rueboreu. Ukena FM. Ukena FM.

0: Wee wachana Uhuru Kenyatta kabisa. Edha murugitwo Uhuru murugitwo William Ruto ukora ikuruhani na mundu Uhuru Muigai wa Kenyatta ta financial award megwitwo the United Opposition. Ana ke murugitwo man called Brigitte Jacob. Ina kuora tadi karake heta. Tiga na mundu gitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta. Wachana kabisa wachana na wachana na kabisa. Chiringo mundu gitwo rigidia la kwa kila His Excellency the President. Yes. Na ni dike na kaoru by the way no ego akijiro age dikire mutabo ago kana we mwena uriku. Na ndeda ujari na jira ya thimu thini wa 0711. 0469220711 0469220. Na no ganya begita kwa Facebook ya ukena FM Kenya. Nene koi na tiki ya blue. Ni kugani verified. No lirikane mugithi wa gukena. Wona gende ito ma Kenya meguko eguko e live moya kwa moya. Korea ne daine na guko e live guko thini wa Facebook ya ukena FM Kenya kogwo. No ego koro ki like negeda. At least ukoro ki enjoy ones ule hali ya hodhi ukoro koi. Mwangi thank you muno makiri ya awe kore mwena wa Kayole saba saba. Mrugitwo Sam Kongo arajirawe kore mwena wa kiri mabogo. Mrugitwo Sami Muturi unaniambia 92.8 Nakuru. Ni kuko giuga ukoro ukirorerwo. Nigetha ikorwe kirite ki ikorwe kirite ki. Nigetha at least uhote ukoro uke enjoy. Tavarira ukiri that side ya upande wa Nax. Ama namna gani? Watu wa Nakuru ama namna gani? Yes. Haya mudogo ito magumu nyadarwa Fred Ribbon. Na Fred Ribbon kumemu na wanyadarwa rajira mutaboyini. Na gakena mrugitwo mirilaza laza kabri ya gesha uramenyithiane we mutabo inde gatuaba gata gaura jira tu hamwe congratulations tunda from Kirinyaga mwea thibali na menyane kigatuma mrugitwo Paul Macron ukoroke jira congratulations no ni gukithereria wega and Judy Chomba good evening kawagwara tuko ndani kawa west tuko ndani this is Joroge Duta kuma mwena wa Kamai Road super base opposite base Spock Center ene ni gado Omosha Hazard Niko Tunda from Dry Osone Masugu usio ni Masugu mudo ito Masugu wadikali mwe kakirigo group of schools ni agi tuhege sile no kisoko ke dadu malagi agi kuyo no edi thegio mudo ito Masugu wito Ejoli ya kiolia, the siri ya hede ya guthoma gandumiriri ya mundu ugwitwo Joroge Nduta ri. Mundu muhonoku ri, ni abatie kuria nyama ya ngurwe. Mundu muhonoku ni abatie kuria pork. That's a question by the way. Mundu muhonoku ri, ni abatie kuria pork. Pork ni nyama ya ngurwe. Muhonoki, ni abatie kuria nyama ya ngurwe. Just tell me. Jira ndire da ujire ka mundu muno kina bathie kure nyama ya ngurwe ndira gonyite guko ni thangu tware kure agwa soko murwa na muthenya wa umuthi no nyende gutigire ni wari ya shilingi ngirira na gitumike gatuma ndimya mbiririe tene ni tondu wa gutigirira ati wa mbere ni kuri na andu makoro makigunika wa gutigirira ati ni kuri andu makorwo makigunika oro ha mutabaini wa gukena FM rebotop andu makoro makigunika kuma kure agwa soko murwa na muthenya wa umuthi he na madam twane ngerire muritagwo Susan Waja na madam twako tukinegera witagwo Susan Waja na tondu Susan Waja niageririe munyaka wake na akihota na rimurata tathikira murugitwo Susan Waja joke ngunegere mutaratara uyu kahora nigetha nawe digirire hwaini wa umuthi being on a Friday niwe yonera kindu kingire yo gwaku that is number 1 number 2 niwe yonera kindu thini wa weekend yaku ni atwika 100% sorted ndenda kumi sort weekend yaku kure da guthie ri ndenda gukunengera uhoti wa guthie no ukorwo gitonga giaku na gitire kiroka ona mutira expect nyege guka ni mure ya kwena ai au dai komia kinya gitokite kwa hota kunyita na weekend ndu hadu hama sio mothe ri ndenda gukunengera kindu no mbere yo ri na thikira muruki to Susan ha joke ngunengereria mutaratara kuria kwa star 447 hash
1: ndenda kamera giga na ria mirongo mugwanja na ithathatu
2: athe giri
1: 176
2: 176
1: Etekia.
2: Oh, congratulations.
1: Kana
2: ketoro tikira
1: itathekago.
2: Ni
1: horo ama. Ni karu ngondera ajade kumi. Kwene ehe. Tobu mu fly deli ke musemi. Na kaya kwone ara dikirini. Ehe. De kumira wira hando dukaga. Dukaira hoteli nyade kitu hoteli ni. Ehe. Na kana Mwe da umirari juu kama vete. Na tabasi ya na mtire mungu wale kenya bede ujiri.
0: weyigirire
1: oha hagitini
0: yes
1: kada ya kwa nayo yuka sima sohi
0: ehe
1: tegikoro na ido dihidira zabia
0: yes
1: kakia jia fujo
0: so kada ya kuna mzai
1: ee mnusatiri
0: ehe ee
1: mire mire kebo uruwa
0: uye ehe
1: kekehuru na gira gai mwega todo siya masiya masiya
0: kewani uo
1: iyo na woko ubani wano mudi uno iratu
0: ee
1: ya iratu da
0: wani uo ya kutile itadeko
1: kutile itadeko sato mudi da re umure dosige siyeza zekere na nye ginya mwenye wani dire zekerega
0: ehe
1: nye sata bebe
0: yes
1: iyo kiroka wira kama kawaita
0: ehe ee
1: gimura huwaini muda kuhida mudu niya zaamire
0: mudu niya zaamire
1: na zumu niya bloki
0: niya kwa bloki re
1: eh mwe niko huruka kanagu ikatia
0: ehe
1: aku mwete udosio za shia nyoba
0: yes
1: gatigeli yoguosi ya kwa haudu na mwana makali
0: ehe
1: kwa mwe gikeli yosiri mwe kwa wangu waradiri ya tuto
0: ehe
1: na hawa kumatutili ya umaniyati ya
0: yes
1: ya kandila kiri ya beri ya umika
0: ehe
1: niko zibu kwa niko hawa ya poroti kusiyo
0: ehe
1: da hiliyo guzia bigi kumera
0: ehe
1: iwa huwa kia nika adiweza ukena ya niyati ya todo umia brokiwe
0: ehe
1: bia
0: ehe
1: musokaji kieti ya mudono dalari hite
0: ehe
1: ya ikaraga
0: ati
1: nigo vi karai mweza juu kenki ifangi kwa wakawira ni dahiri mwaka wako karuwa nukawu jimura hee uraro viki ya mwe kwa li huwasa kadiri nigo kurabeza itakaliyo nigo kuhani ati nide daba kariigi mwumari ya biri
0: the first time
1: ya beli
0: dino mazaka ligi
1: dino mazaka ligi nono jiku wado ni maria ga pesa ni maria ga pesa ni mba ikidika luke ya bai wati ni
0: mtasikiri
1: tini nini hahade dina angiri pirana dina mirobo mwada na iwa wato di mwini mwado utawu mabele kanadunga
0: congratulations and I'm happy for you right ugo nigo mudogo ito Susan Waja ate idhikire no yoruga na mudu gito Susan no waja ori ya wadhire na waja niwe kukoro niwe wako motivate waja adha akirio uwe na waja wako ya nida adha akirio once na nye gihota na murata na hivyo ya mudu gito hema niya kulia adha akite maita matamu niko kuro udumwe ori adha kama ita maige ugo nogo meke yaku yaku hota nila hivyo ya ganabe na kuogerereka oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447 hash wali ikio guo ukone gero tu dhaduku mugu waja ukone gero tu dhaduku tutada tu sorry ushagure ni gathaduku kariku kawurona niko kari na kiria ukweda ushagure ni gathaduku kariku kawurona niko kari na kiria we mwene ukweda wana wali ikio guo nogu ikiro gu ikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo nogu tumogu tuma oya adhimo yaku wekile star 447 hash oya adhimo yaku wekile star 447 hash oya adhimo yaku wekile star 447 hash wali ikio guo ukune gero tu dhaduku tutada tu ukune gero tu dhaduku tutada tu we mwene ushagure ni gathaduku kariku urona ndiko kari na kiria ukweda we mwene ushagure ndika thaduku kariku ka urona ndiko kari na kiria we mwene ukweda wana wali ikio guo nogu ikiro guo ikira pini na wana wali ikio guo nogu tuma ugu tuma ulijikane murata as long as agini marageri ya munya kana makonari niyegu kuiro udume urona thaka maita maige ugu nogu meke yaku yaku hota nila iladhi nabe na gukorwe kio gerere kadagi keno nijona hena mudwe kiru wa giri 26 na magaramatara tuma ma 88 giri 26 na magaramatara tuma 88 na halimu duwekiru wa giri 58 na kena tulalia nawe na magana mana ma 85 giri 58 na magana mana ma 85 nye kweda mula atawako wete kie na nigeza uinuke na kiri ya gege yaku oya adhimo yaku wekele star 447 hash oya adhimo yaku wekele star 447
2: 7#. Wari ki ogwori. Okone gero to daduko to tadato. Okone gero to daduko to tadato. We menye shagure ni karikuro na karina kiria okwada. Neko li dika na ule murugito Susan ya toira. Zeno lea wambu korida ururea korio zeno waruo. We mene oni de nye ne gogeria. Ake ete kia. Ake oya kanya ka ake ake geria. Na. Akionera kiria gege yake so oyathimo yaku wikire *447#. Oyathimo yaku wikire *447#. Oyathimo yaku wikire *447#. Wana wale kioguo ukunengero tuthanduku tutadatu ukunengero tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ni karifu ka urona niko kena kiria ukwenda wale kioguo no gwikira gwikira pini na wale kioguo no gutumo gutuma right now mudo yiwa ni anayo besha nyinge ule watu igwa na besha nyinge dagike no it's a good Friday by the way ni anengero girimirongo enana get this girimirongo enana na magana manana ma 25 ushio so far nili onegele tuwe besha nyingi so oya adhimu ya kuwe mwene wetekie na nigedho onegele wakiri ya gege ya ku oya adhimu wekile *447# oya adhimu ya ku wekile *447# oya adhimu ya ku wekile *447# wana wale kio guo okone gero tu dhaduku tutadatu okone gero tu dhaduku tutadatu we mwene ushagwe ni karikorona karina kiria ukweda ulea uratha kama ita maige uvo nogo mieke yaku yaku hota nila ilathi nabere na kukoro ikiongereka ulea ulathi nabere na, na kugeria mwenyaka waku mwedi kagwashiga tugu ni kwejere jagira ulea nabere na kwejera uvo nogo urona kanuane gero ulage na kanya ega kuihota nila oya adhimo yaku wikile *447# oya adhimo yaku wikile *447# *447# wali kioguo ukunengero tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ni karikuru na kena kiria ukwenda wali kioguo no gwikira gwikira pini wali kioguo no gutumo gutuma ndarora mundu uri unengere tu kindu haha ena mundu anengero magana mwa jama 72 wali wanengero magana matatu ma 31 wali wanengero shilingi gana ria kenda hari ngwa anengero shilingi magana matano ma 98 hari wanengero magana mana ma 90 ninjira ngwe ni kuga atiriri no wionere kindu ogiothe you can get anything fata ni ogeria munyaka waku no unegero anything oya adhimo yaku wikire *447# oya adhimo yaku wikire *447# wale kioguo ukunengero tuthanduku tutadatu ukunengero tuthanduku tutadatu we mwene ushagure ni karibu ka urona karina kiria ukwenda we mwene ushagure ni karibu ka urona karina kiria ukwenda ona wale kioguo no gwikira gwikira pini na wale kioguo no gutumo gutuma tarube kino ndio na haha na mudu anengere to hala mane geto on the higher side hena mudu negeto shiligi giri 78 na magana meri ma 47 giri 78 na magana meri ma 47 hali negeto giri 62 na magana meri ma 10 giri 62 na magana meri ma 10 hali negeto giri 68 na igana lia 22 giri 68 na igana lia 22 hali negeto giri 79 na magana meri ma 10 giri 79 na magana meri ma 10 hali negeto giri 75 na magana mwaja ma 82 giri 75 na magana mwaja ma 82 na haliu naetewo 74,950 hika dhaku ila umothe diaka wata ya wakini by the way ni ya wamura dhile nono wakura umothe ya dunimarana egewo wega kedu kealie kedu getugu kedu kilake ni ya mudu at least ilo shura mudu luka agira murata nilau kwa ikuna egera kanya ni kitha winuke na kedu dhine wago kwa mutabo ine wago kena na dhane gero shirige gine gidane gero shirige giri magana maigana shirige giri magana matatu dhino wa girishi magana matatu uri dero nowe yonele kiria ukweda dhino wa girishi magana matatu dero nowe yonele kiria ukweda mbubo ito Susan waja ni ya kuira adha akire once na keinuka na giri ganaria 76 utameri veti ya hii datiga ga kuhada nogo kuhu ila aksete nogo kuhu hulukete nogo kuhu kuhu ya kenekiria ure yulia ni ya tiriri niye wa agurari guonate ya kiria direda niye wa agurari dena denoyo ragia wagura sana shakwensha igatiro edhukuru wagura nyoba ya kwa niya ahigiro wagura uwe yomada mwusha ya kiuga niya igatiro dena roni ragia wagura dena you know when you are vena waku niuriku buku negira kanyari ogeria mwenyaka waku and you never know wahota gukuru oo ni jambudu getosuza niya negerwa giri gana lea 76 oo kuna jambudu getopa mera wagale wade litoira ala higena giri gana lea 56 kwaya gukorwo no guhwaini waku kuhinga so oya thimo yaku wikire *447# oya thimo yaku wikire *447# *447# wale kio guo ukunengero tuthanduku tutandatu ucagure ni kariku kaurona kari na kiria ukwenda ucagure ni kariku kaurona kari na kiria ukwenda wale kio guo no gwikira gwikira pini na wona wale kio guo no gutuma gutuma ikira *447# *447#

0: Thank you very much. Mbodogo eto kamwana jeni lubereta go shiko. Rukaji kani yugure da kodi kani ya karo mwaura alo iboreta go we waliko na kejoe wa mashiri iboreta go tijaba rukida kamuta baine wago kena FM ribotop naga kena todu wadi onogi dina bena uko kena geru wakiri agi ukoni nolidi kane mudenya wa omode lazima kaende lazima kashike tonu yaki menya kama kawa dena mugeni huwa ine wa omode le uko kitu negeri ya ruibo na mugeni itu already in the building mburu getuwa Betty Trees mburu getuwa Betty Trees already ya kondani ya mtambo wakiwa na Prince Kim wote ndani wako ndani ya mtambo na kwa kudeda uko kuna gira kanya to deda wabere to betu kwa tukirikia maudu megi ebia nekitha una tuwalikia uko na kanya kega muno makiri ya ukuna gere liyo ukuna gere liyo kitu kitagwa ruibo oh wega hamo tabu ini wago kena FM ruibo top it's on a weekend by the way na kakio na hena adumiri ligu onete gethiru lukoro ugo kukuneda inesi okinya nilia na no wega by the way wana wage diye uge kinyo okulia ni kurage tuye kati ukirina adhugule kana gwena kedo getagwa P2 badia kuna pitu mbadia kogwo wadhiye kore wadhiye just ensure area wao kilinayo timbadia todo wata kwezidi ya kurundu wikite uwezo wakako ika ikaro kaji ya kugati angasijui aga nialama okite kumanga na kuku gwitu mwena wamo yale matire amenyeka kore ya mali wena kafuku kwena kinu kitamwa pitu mbadia
1: kwena
0: pitu mbadia
1: kwena
0: pitu mbadia wala uga ate bodo wake nari haka uga ate niye kila angeti goru
1: leacho kadirona harika video drone ile nenda ka kamim drone ile nenda ine muhiki niyari keti ya goku wada harafure harafi ya kera boyfriend
0: I missed
1: I'm pregnant.
0: I missed my periods.
1: Boyfriend akamwira atiriri. But you took the pill. Ubere mwana akairetule. Ejeketa igego. Athi komeri ameri ari.
0: Athi igego ine.
1: Athi igego ine.
0: Na kenda amenyaga.
1: Garigore horoji.
0: Rau ona ole okere utige kabosu yago igego ine. Rau ige irari kana kore ireire kuo ri. Ne mbania ne fik.
1: Ne fik.
0: Kogu ne ke no wezi ya tene ole gedi ole ole kira ri. Ai. Katale taku go yo mego de soke ate ole kio soke gude banando. Dile gorani.
2: Ukena Sports.
3: Gor Mahia ikangethanira na Migor United hitaitano ini agikombe gia Green Legacy Cup muthi wa Sunday joku na muoroto wa kuhothania besha cia kugacirithia mibango ya honia irio guku bururi-ini hamwe na umenyereri wa maria maturigicirie mechi ino ithagathagitwo ni gikundi gia Zamzam Foundation Kenya iria inyitagirira tafarira cia urimi wa irio migunda-ini migunda ya matura hamwe na uhuthiri wa urimi wa kiriu guothe bururi-ini gushonino ya kiurata ikajia dhaa kia dashia miaraho tigiti shikia diyo shirigi magana matato ikiroine shia regular shirigi girigire kore VIP na shirigi giridhano kore ageni age kirokia VVIP kogena kuo historia netanye togo kia dekithio mwode wa Sunday joku kore ya godhi shia biteka shage tarokia Afrika igatuo rere timu ya Cameroon igakoro ekingedhana na Malawi biteka inesha finals Betika inesha Women Africa Cup of Nations mushini munene wa Rabat furorine wa Morocco. Cameroon irarudire Morocco bao idhatu kuwa emwe kutukira mikwajo ya penalties ikereka ineri ya semis dhudha wa timu shere kuwaga kufuga na bao ona dhege ya kuogere rodagika. Malawi na omaratu ugiri ya kema kwa Algeria na bao idhatu kuwa emwe na kogu kwe gatiratikiti wa koga tugata finals. Timu hotani ikainukia kemajika kia dola milioni gereta kiheo. Mechi yo ikajiriria dhaa inyashia utuko hari ya bere yo Morocco na Algeria igadha kanigu gotuitha ni ano uga koro ure na baithato Ukena Sport jeta guwageshi uwa wangodu
2: Ukena Sport
4: todu nye de mudo mukenu mule nyawa umode
0: nike kwa diyo mnyari bito
4: yona diya hota kwa diya mudo wadai nike keno kaya de na kio Tolonia do ya jigwa ade to isiya kuhota na besa kukuwa kushagura box.
0: Aha.
4: Na da igwa mama, uwea nita liko isiyo, deto isiyo liko nyingi. Kigwa wata ni kahurule liya deto.
0: Aha.
4: He, no mwode ni da ugo mwode. Mi mali na maria dena mo. Maria, mi wana si mali na maria dena mo. Ni mali na maria jumba na mo.
0: Eh, ito ndio kena ido. niki kula adu anabele
4: leo niele
0: yes
4: ya karu ya duwa neka microfinance na doe te karu nikawira leo niele kikiruta wira kikiruta wira wira kogiana dole kikiana pulu wira leo biashara ni idoka nete mono
0: yeah I understand
4: biashara ya kwa igezi yeze kire mwone kuruka karu ni
0: aha
4: leo niele kiheo notice ya wiki igele
0: aha
4: onoko onda alihite in fact that kituwe shidi kikiligana le mreya that one that kituwe shidi kikiligana mreya that one
0: aha
4: nani dagere tiye deko siyo ve gina biye sere yo gini ye dide gono na ona ikiye dia begele haliri yo siyo ye gikoba gina gobe de gina kule madire magema gikoba gikoba gikiri hali haje akume na dinde siya kwa siyo ve eo niye emuwe ma dasha dasha rada kahau dasha gula box number 4
0: yeah box number 4
4: in fact ona nima na magana million pesa deo kata wadu no shiriji shiga no na ale lake na itamaiga no na
0: yes
4: nida vata liya pere dago wa dage ya noti dake liguwa hey lugo kuna uko kukua mokila na daje na maudumaya nore urake da muwana niya sirivi leo mamba niyo na istaka na kufanya mukale ya madena mwadehyo zili leo mawaisha bako makiedele
0: yes
4: leke bilo mudo wa gai wala akarita ria kata tole sasa nila shiriji egine ege kilima kana meli ma
0: 84
4: 284 wow brother dura niyo na kikeno kile dena kiyori
0: no wait a minute 284
4: 284 my brother
0: congratulations
4: guy.
0: Congratulations
4: ya bila da matomira besa leo ni drama ni da matomira besa ona
0: na kini watu kwa siya ukeri ya wira
4: nita uga nise senya ukena itore na muradu mbo na mima niwa atikari kanero niko kiu
0: congratulations I'm happy for you osho ni mburoge ito Haman Munyari uwini uga vile mwena wa Munyari dete kagi ya ginyo ke uwa kerekia ginyara ugabu na wakiku wada mudrumera ugabu uka minya mudoshu hali ya kukinyete na gikeno na excitement yake dege hithi kamurata danege ushirigi giri makana matatu neno ikolo kidu kana kuma shirigi mwe ginya giri makana matatu that is number one udo wa kere ya teriri wadha kama ite matatu tonete kidu vini wa girisho makana matatu uli wahota kwekora na bonus ya shirigi giri hata tuna magana matano oya adhimo yaku wikile star 447 hash oya adhimo yaku wikile star 447 hash oya adhimo yaku wikile star 447 hash wali ikio guo ukone gero tu dhaduku tutadatu ukone gero tu dhaduku tutadatu weme nyesha agure nika dhaduku kariku urona niko kena kirea ukweda weme nyesha agure nika dhaduku kariku kawurona niko karina kirea we mwene ukweda wana wali ikio guo nogo ikiro guo ikira pini na wana wali ikio guo nogo tumogutuma oya adhimo yaku utigiri ni wane gero kirea ureda wadha kama itamata tu utone teke ureda wawata kukwani wane gero shiri gigiri dhata tuna magana matano oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash wali ikio guo uku negero tu dhaduku tutadatu uku negero tu dhaduku tutadatu weme ndo shagure nika dhaduku karikurona karina kiriawe ukweda ushagure nikarikurona kena kiriawe ukweda wali ikio guo wikira wikira pini na wana wali ikio guo mwagutuma gweda wete kia mwata todu dhini wagirishi magara matatu dane gero ori nosio dane gere tuwe na kemodo yito hama ni Munyari akeinyoka na giri magana meri ma 84 Munyari ni agera gira ruo Munyari gishonoko kinikio kia mbrole tena maido kia mkuri ile maidou oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash wadha akali ya mbele wageri udhakeri ya keri wageri duha kue goro wahota kukoro dikiru siri gigiri dhada tu na magana matano oya adhimo yaku wikire star 447 hash oya adhimo yaku wikire star 447 hash wali ikigo kunege tu dhadu kututada tu ushagure ni karibu kawurona karina kiria ukweda wali ikigo mwikira pini na wana wali ikigo mwikira mwikira tarau kono tuwezi ni wa system kakuri mudu mwenegereri donae na mudu wanegero gira watu na makana keda maa 24 gonae na mudu wanegero giriko mine mwe na iganaria 82 na hale wanegero giriko mine idadatu na makana madara tumasi giste giri haa giro wale jina adwele so far mudu wetuwa jeni na rovati na ni manegero omudu bonus ya 6500 mudu wetuwa jeni na rovati nimaikeni omudu gira watu na makana matano murata deru watiriri wana wadha kama itamata tu utone tekiri ya ure dali donero watiriri wana wadha kama itamata tu utone tekiri ya ure dali wahota kukurani waikirio giridada tu na magana matano which is very very possible netu negerete yage kovu dikuna kila kigigi ya ona wio negeru oyazimo yaku wiki resta 447# oyazimo yaku wiki resta 447# oyazimo yaku wekele star 447# wale kio guo okone gero tuza aduku tutada tu weme nyo shagure ni karikuru na kena kiria okweda weme nyo shagure ni karikuru na kena kiria okweda wale kio guo wikira wikira pini wale kio guo vutuma vutuma dinado atato wana yinyari yinyambo gero mood bonus na mudogo ituo na mburu ya toa choice nekiro gira atu na magana matano ni na mburu ya toa sisi ya nekiro gira atu na magana matano ni na mburu ya toa esta nekiro gira atu na magana matano aswa nilo satu nao mande gero omudu 6500 one mudu wadhaka maita matato hatile kebo onete ane gero bonus ya 6500 murata deru atiriri weni wadhi kiriri ya gukena weni wadhi la ruo deru atiriri kubikinya ni ane wadhaka na gotile kebo onari wahota kukura wadha kama shio mata tu ni waikiri yo bonus ya 6500 oya adhimo yaku wekele star 447# oya adhimo yaku wekele star 447# oya adhimo yaku wekele star 447# wale kio vuri okone gero tuza aduku tutada tu weme nyo shagure ni karikuru na kena kiria okweda wale kibu na wikira wikira pini wale kibu na wikira wikira tauri ya nina mbubu yake o gifte na aini na magalamata tumana ite na aini na nina mbubu yake o gifote na 52 izuru dina mbubu sofa ole jiwa nilo neto njige besa njigira ike enori niere maru manirie halu wanege o gifte na aini na magalama wajama 51 nogahe o gifte wanu na magalamata tumana 41 murata you never know kuhidu kanabia shigana it is either uyu kana giri magana matatu kana kebe zini wa giri magana matatu kanoneo giri dala tuna magana matano okweda ki zina waku nyoriku oya adhimo yaku wekele star 447# oya adhimo yaku wekele star 447# wana wale kio guri okone gero tuna aduku tutada tu we mweneri ushagure ni karikuru na kena kiria okweda wana wale kio vuno vikira vikira pini na wana wale kio vuno vutuma vutuma odo wafata niko ete kia odo wafata niko minya niki ureda odo wafata niko minya atiriri as long as others are winning dikona kia kegegiri yonegelo taruwa nina ando wata ando igana nina ando haa mbodo vetu olea nyayo gira tuna magana matano meri nyayo gira tuna magana matano John nyayo gira tuna magana matano Nahaso nyayo gira tuna magana matano Danieli nyayo gira tuna magana matano neku zate reri asio vedago etambura atari kana anduwa ya sofa anduwa ya ikomire oni itewe gali anduwa ya ikomire ni mudu dahota nite kebo kege noni todo wako zaka akagari agirio maizori na gira tuna magana matano ilane ya mwodo wekatia wadha kama itamata tu utonetekiri ya ure dali wadha kama itamata tu utonetekiri ya ure dali wahota kukora na bonus ya 6500 oya adhimo yaku wekele star 447# oya adhimo yaku wekele star 447# star 447# wale kio vyo okone gero tuza aduku tutada tu wemwe nyo shagure ni karikuka urona niko kari na kiria okweda wale kibu na vikira pini wale kibu na vutuma
5: Daika ulina mwadu wane vyo wane gero siligi grifote na ini na magana keda mafote tu hali mwadu wane gero grifote tu na magana mwaja matodi dina mwadu waneo grifiste na magana manga matodi hii dina mwadu waneo grifiste fai na magana matito mazate 6 dina mwadu waneo grifiste na ini na magana matato mafote wanu na hali mwadu wane gero grifote wanu na igana lia fifte tu weo kundu kanabia shigana dina mwadu wane zinabe na kuhiria mwenyaka waku oro wa mutabu ni wago kena FM ribe top kwa ya jimo yaku wekele star 447# star 447# mbunogo ito mbunyali yato wajikio liya hali yari mbunyali hali naruo kuonate ni gota wele ele ye gota ho todo dali tona doye hwe katia no mbunyali akinegiro wega gili magana meri ma 84 dete kagia todo situation yake ali agere yota yona agere gisonoko agere gisabio no gaide tekirie todo munyari agerie munyaka wake oya thimo yaku wekere star 447# oya thimo yaku wekere star 447# wale kio gori okone kero tena adoko tutada tu nani yende goiraga oriawe mwenyewa za kama ita maigiri ohono yomeke yaku yako hota nila ekola gwele meigi ohono za kama ita maigiri tari mwenye aliyari ya mwenye gerye nilitari ya gata tu suza nile ya mwenye gerye nilitari mwe tuwale na wea agamu nenya waiyo toke ori ya modo ohono akita makiri ya maita manana liyaka nana niyore mwenye gerye hatiri ano adikitone makodhake maya nigeza wone oya limo yaku wekele star 447# oya limo yaku wekele star 447# wale kio huwari okone doto za doko tutada tu oshagure ni kare koro na kena kiri ya okweda wale kio wekele pini wale kio huwe utume dago tiga nigeza wemo niogelie and you never know oko indu kanaki Rose ni ya heo bonus ya gili ya tuna magana matano. Andy ni ya heo bonus ya gili ya tuna magana matano. Jacinta ni ya heo bonus ya gili ya tuna magana matano. Fauru ni ya heo bonus ya gili ya tuna magana matano. Michael ni ya heo bonus ya gili ya tuna magana matano. Ignatius ni ya heo gili ya tuna magana matano. Dagoti wazina benda kugeria na nigeza honi itere modo la nigeru bonus ye katia wadha kama itamata tu otone teke mwere dari wadha kama itamata tu otone teke mwere dari haunio oku negeru wa bonus ya 6500 oya azimo yaku eiza oinuka na bonus ya 6500 kana unegeru wa giri dada tu na magana matano oya azimo wekile star 447# star 447# star 447# wale kio guo okone getu dhabi kututada tu usagwene ni karikuru na kena kiri okweda wale kio guo wekile pini wale kio guo tume